0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station. You

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona

0: sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije.

0: one biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.
4: Hello?
5: Yo,

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

ovo je draga devojka koja mi je stavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da... Rekla je da

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više muzike.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Action! Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na Radio Gate.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: terrain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.
1: 96.6.

0: I vreme za novo buđenje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Da, počinje jutarnji program na talasima ste Kefo radija. Bude vas sve do 10 sati Ivana i Bojan.
0: I to uz dobru muziku, neke lokalne i servisne informacije, biće malo zanimljivih činjenica, neki mim i tako do 10.
1: Da, upravo tako, ali pre svega dobra muzika, čime i počinjemo ovaj jutarnji program.

0: Od danas kreće neki toplotni talas, kažu.
1: Da, tako kažu, pravo letnje vreme definitivno, trenutno u Prištini okolini 22 stepena.
0: Tako je, maksimalno idemo do 33, pretežno sunčano i toplo u toku čitavog dana, sutra 34 i tako da, će se nastaviti.
1: Da, od preko sutra još toplije, tako da eto, ušli smo u taj toplotni talas i uživajte u lepom vremenu, šta drugo.
0: Da, i ono što treba da poštujete jeste taj savet lekara da u najtoplijem delu dana, odnosno od 11 do 5 ne izlazite ukoliko ne morate.
1: Ne morate, da.
0: Obavezno sa sobom flašicu vode, neki širić i eto. Živjet ćemo i ovo.
1: Ma, bit će to lagano, mjesec, dva i onda kukat ćemo kada krene u kiše.
0: Jeste.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
3: Prince, Euphoria.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Regina, dobro je.
1: Da, dobro je. Evo,
0: biće bolje.
1: Biće bolje. Prvi sat druženja u jutarnjem programu Buđenje završili smo. Eto, budimo se sve do 10 sati. Još sat vremena dobre muzike, malo o sportu, nekim zanimljivostima, showbizu i svega pomalo.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio KFOR 24/7.

0: 9 sati i 4 minuta, evo nas u drugom satu druženja, jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija, vikend izdanje Buđenja.
1: Tako i u ovom satu ono što vas čeka jeste puno dobre muzike, neke informacije iz sveta show biznisa, sporta, možda po neki mim, tako da ostanite i dalje na istim talasima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: A u Buđenju još malo reči o showbizu, tačnije pričamo o nekim novim filmskim ostvarenjima.
1: Tako je, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo će igrati omiljene sestre veštice, Sally i Gillian Owens, koje će pokušati da jednom zauvek prekinu više generacijsko porodično prokletstvo. Inače, Warner Bros. Je objavio prvi trailer za film Magija 2, dugo očekivani nastavak kultnog filma Magija iz 98. Film Magija 2 u bioskope stiže 11. septembra.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: A u buđenju malo informacije o nekim festivalima, tačnije Arsenal Fest je u toku i održava se u Kragujevcu.
1: Tako je, što se tiče festivala, sinoć je predvodio legendarni britanski elektronski duo Underworld. Inače, bez sumnje predstavlja jedan od najiščekivanijih momenata ovogodišnjeg festivala. Publika je mogla da čuje koncerte Magnifica, Art and Lilija, Marka Luisa i mnogih drugih.
0: Da, tu je bio i Jakov Jozinović, pomenuo bi i njega, ali svakako festival...
1: Regionalna atrakcija.
0: Traje večeras, karte možete nabaviti na samom ulazu kapije ovog festivala kada budu otvorene.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: 9 sati i 50 minuta i stigli smo do kraja vikend izdanja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Čekamo vas na isto mesto tačno od 12 u novom izdanju emisije Svezđ, tako da ne menjajte radio stanicu, dobra muzika ide u nastavku.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: 12:02, vreme je za novo izdanje emisije Sve za Dž.
1: Tako je, ove vrele subote slušamo se od 12 do 14 sati, ide muzik po vašem izboru, pa ukoliko želite čujete nešto, vi se javite.
0: Svakako, tu je naš Viber 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Dom, 14 sati danas muzika po vašem izboru.
1: Tako je, javite se 049-950-951, tu su i društvene mreže, puno dobre muzike, malo po našem, malo po vašem izboru.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
1: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Vojaži raste, hotel Stable Canon, što smo upravo čuli, Boki.
1: Da, pišite, javite se 049950951, slušamo muziku po vašem izboru sve do 14 sati.
0: Emina i gazda Paja, eksploziv, nakon toga Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Vanessa T, 39 minuta, natalasima ste K4Radija, slušate novo izdanje emisije Sve za Dž.
1: Jakov Juzinović, Meri, nakon toga Nući Emina, Sudar Svetova, pišite ukoliko želite čujete još nešto.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više muzike.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: I polako privodimo kraju ovaj prvi sat.
1: Da, 12 sati 51 minut, tu smo još sat vremena dobre muzike, naravno po vašem izboru, novo izdanje emisije Sve za džabe.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Jedna naša slušateljka požele da čuje nešto od Rasti po našem izboru mama, inače moja možda omiljena Rastina pesma. Ne znam da li je Boki ljubitelj.
1: Dobro, pesma je ekstra, nisi pogrešila ovaj,
0: kada
1: je
0: odobila pesme. Ali nisi Rastin ovaj fan.
1: Ne, ima ovaj, par pesma koji se, meni, isto, koji se ovaj, i meni sviđaju.
0: Veliki pozdrav ide za Girls Trip Kosovo 2026 i Rasta i mama slušali smo za njih.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Keita.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Rundeka, vi dalje slušate sve za dž do 14 sati.
1: Tako je, 049-950-951 za sve vas koji želite da čujete nešto u ovim trenucima. Naravno, tu su i društvene mreže, Facebook, Instagram, pišite.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Bela veštica i grupa Sarsa, vi ste i dalje na talasima Kefo Radija.
1: Tako je, 049-950-951 za sve vas, broj telefona, može Viber, može društvene mreže.
0: U nastavku slušamo Divlje jagode i Kap po kap.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: I još malo je ostalo do kraja današnjeg izdanja emisije, tako da požurite ukoliko želite čujete nešto.
1: Tako je, 049-950-951 u nasaku slušamo Nicoliju, odmah zatim ide i Lexington Band.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: 13 sati, 51 minut i stigli smo do kraja našeg druženja u emisiji Sve za Dž.
1: Tako je, mi vas pozdravljamo i pozivamo da ostanete na 96,6, 31 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 33, sutra još toplije, tako da eto, vodite malo računa i u kom delu dana izlazite i koliko vremena napolju provodite.
0: Veliki pozdrav.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Stigli su nam topli dani, a sa njime i večito pitanje kako ostati hidriran ako nismo fanovi ispijanja galona vode. Rešenje stiže upravo sa pijace. Umesto da se utapate u flašicama, osvežite se hranom. Krastavac i paradajz su apsolutni šampioni sa preko 90% vode, a odmah iza njih jure lubenica, jagode i sočni grejp. Ove letnje bombice, osim što hlade, pune su vitamina i antioksidanasa, koji telu daju super moći na plus 30 stepeni.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Možda zvuči futuristički, ali Nike Moon Shoe je legendarni model iz 70-ih koji ove godine doživljava neverovatan povratak. Sve počelo kada je suosnivač brenda u potrazi za boljim prijajanjem patike uništio kućni aparat za vafle eksperimentišući sa gumom. Tako je nastao čuveni vafla John koji je na stazi ostavljao trag sličan otisku astronauta na mesecu. Skoro 50 godina kasnije ovaj retro model sa tankom siluetom vratio se pravo na modne piste. Zbog ogromne popularnosti i prefinjenih kožnih verzija, modni stručnjaci predviđaju da je ovo najpoželjnija patika sezone i novi ulični hit.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Bez filtera. Tu počinje priča bez maski.

0: boys with emotions.
1: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
2: Vodimo vas kroz priču o mladoj glumici koja je osvojila domaće ekrane. U pitanju je Ivana Zečević, jedna od najtalentovanijih i najpopularnijih glumica mlađe generacije, široj publici poznata po serijama Kalkanski krugovi u Klinču grupa. Ivana donosi potpuno novu prirodnu energiju na našu scenu. Ona nije samo glumica, ona se bavi i muzikom, pleni svojom neposrednošću i autentičnim cool stilom, a na društvenim mrežama promoviše prirodan izgled i iskrenost bez filtera. Devojke je vole jer ruši stereotipe o tome kako mlada glumica treba da se ponaša danas.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Mlada svetska muzička zvezda Olivia Rodrigo otkrila je da je 60% gluva na levo uho, šokiravši javnost tokom gostovanja na radiju Kiss FM UK. Dok je promovisala treći album, ona je u smeh prokomentarisala da je sluh oštećen, rekavši: "Dakle, ako sedite sa moje leve strane i pokušate da mi kažete neku tajnu, ne bih mogla da razaznam šta govorite. Zato ako mi poverite tajnu, recite na desno uho." Rodrigo je objasnila da je za delimičnu gluvoću saznala još u vrtiću tokom testiranja sluha. Pevačica se često šali na svoj račun, ističući da se bavi muzikom uprkos ovom oštećenju, dok je njena prijateljica fotograf

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
8: The best radio station in town. Radio K4.
9: Razmišljaj glasno. Živi bez filtera.

0: This is Radio K4, your station.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

Nadam se da smo vas inspirisali da ovog leta gricnete zdravlje sa pijace, prošetate svoj autentični stil i baš poput Ivane Zečević ostanete verni sebi bez filtera. Ostanite i dalje na talasima Kejforadija. Ćao! Jay, y'all!

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4. Radio K4.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Those who wish to sing always find a song.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Kanadski javni servis CBC Radio Kanada postao je punopravni član Europske radiodifuzne unije, što znači da Kanada od sada može da učestvuje na Euroviziji. Ipak iz kanadskog javnog servisa još ne žele da otkriju da li će iskoristiti tu mogućnost i prijaviti se na popularno muzičko takmičenje. Više ćemo o pesmi Eurovizije moći da kažemo naknadno, poručio je u mailu Leon Mar, portparol

Lionel Richie prekinuo je koncert u St. Paulu u Minnesota u sred uveče, samo 55 minuta nakon početka nastupa, jer mu je pozlilo na bini. Bio je to prvi koncert na njegovoj turneji Sing Along All Night Long. Pevač je publici rekao da mu se vrti, a koncert na kraju nije nastavljen. Incident se dogodio u Grand Casino Areni, dok je 77-godišnji pevač izvodio svoj hit Dancing on the Ceiling. Usred pesme seo je na platformu i poverio se publici da mu se vrti, te da nikada ranije nije izvodio tu pesmu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
1: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.

Jack White i Olivia Dean se razvode nakon nešto više od 4 godine braka. Muzičarka je podnela zahtev za razvod navodeći kao razlog neprimereno bračno ponašanje svog supruga. Prema sudskim dokumentima u koje je uvid imao TMZ, Dean je 3. juna u Nashvilleu podnela zahtev za razvod, a isti datum je navela i kao dan rastanka. U podnesku se navodi da je White kriv za neprimereno bračno ponašanje, zbog čega je dalji zajednički život postao nesiguran i neprikladan.

0: bye.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR radiju.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Facebooku. Radio

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: 24 hours a day. Radio K4.

grupu Spice Girls su činile Victoria Beckham, tada Adams, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm i Jerry Halliwell. Godine 1998. godine ih je napustila jedna članica, Jerry Halliwell, a ostale četiri razišle su se 2000. godine. Nakon skoro 10 godina od raspada grupe, 2007. godine, svih pet članica su se ponovo okupile zarad turneje Povratak Spice Girls, odnosno The Return of the Spice Girls, a snimile su i kompilaciju hitova Najveći hitovi. Turneju su završile spektakularnim koncertom u Torontu, rekavši da je njihova misija gotova, da će sada neko drugi nastaviti priču o moći devojaka. U novembru 2018. godine objavljeno je da će grupa napraviti još jednu povratničku turneju tokom 2019. godine i da će u njoj učestvovati sve članice osim Victoria Beckham, koja je odbila učešće zbog poslovnih obaveza. Turneja je trajala od 24. maja do 15. juna 2019. godine.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
3: For Radio predstavlja ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
4: Radio K4.

Pariz je glavni i najveći grad Francuske, nalazi se u centru Pariskog basena nad rekom Seno. Grad predstavlja ekonomsko, obrazovno, kulturno sedište centralizovane francuske države, a i Evrope. Pariz je jedan od najznačajnijih svetskih gradova. Kada kažemo Pariz, ono što nam odmah padne na pamet jeste Eiffelova kula. Čuvena Eiffelova kula predstavlja remek delo francuske arhitekture i jednu od najznačajnijih turističkih znamenitosti Pariza. Godišnje poseti preko 7 milijardi ljudi, što je, po mišljenju mnogih, čini najposećenijim spomenikom na svetu. Ukoliko želite da osetite duh starog Pariza, obilazak Montmartre je nešto što nikako ne smete da propustite. Ovdje ćete imati priliku da vidite najvernije očuvan izgled nekadašnjeg Pariza sa jednom od najstarijih vinarija. Ovo je također i drugo najviše mesto u celom gradu, pored Eiffelove kule, odakle se pruža neverovatan pogled na ceo Pariz, a sve to u blizini velelepne bazilike Svetog Srca. Otvoren za javnost krajem 18. veka, čuveni Louvre se danas nalazi među najposećenijim muzejima na svetu, sa jednom od najbogatijih umetničkih zbirki koja u sebe uključuje i čuvenu Monalizu. Mnogi tvrde da ni ceo jedan dan proveden ovde nije dovoljan da se u celini obiđe ova važna kulturna znamenitost Pariza. Versajski dvorac, mesto brojnih kulturnih i istorijskih zbivanja, pravom nosi titulu najlepšeg dvorca Evrope. Okružen velelepnim parkovima, fontanama i zelenilom, ova rezidencija nekadašnjih francuskih kraljeva će vam ispričati najveće tajne svog vremena. Ne treba zaboraviti i katedralu posvećenu Bogorodici Mariji, koja je predstavljala inspiraciju brojnim umetnicima, između ostalog i čuvenom francuskom piscu Viktoru Igou, čije je delo dobilo i ime po njoj, zvonar Bogorodične crkve. Još jedna od glavnih znamenitosti Pariza jeste i čuvena triumfalna kapija.

0: tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Capital Show. Priča svetskih prestonica.

Evo i nekih zanimljivosti o Parizu koje sigurno niste znali. U Parizu živi Jim Haines, čovek koji već 30 godina poziva strance na večeru svake nedelje. Ukoliko želite da budete njegov gost i da iskusite autentična dešavanja parizske kulturne scene, kontaktirajte ga putem njegovog sajta, a zatim čekajte odgovor koji stiže u nedelju popodne, zatim se brzo spremite kako biste do 20 sati stigli na večeru. Pariz ima svoj kip slobode. Njujorški kip slobode je simbol ovog grada, a poznato je da se radi o poklonu Francuske Sjedinjenim Američkim Državama. Interesantno je da su ove dve statue okrenute jedna prema drugoj i da simbolišu francusko-američko prijateljstvo. Jedna od najbolje čuvanih tajni Pariza jeste njegovo selo. Ovo mini selo predstavlja malu oazu mira. Dok se šetate idiličnim ulicama i divite se pastelnim fasadama i cvetnim dvorištima, trebalo bi da znate da se cene ovih kuća, koje su nekada pripadale radničkoj klasi, sada kreću od milion evra pa naviše. Ali gledanje je sigurno besplatno. U Parizu postoji tajno društvo restauratora koje provaljuje na mesta od istorijskog i kulturnog značaja i popravlja ih i restaurira ih. Cilj ove tajne organizacije je da ulepša i unapredi Pariz. Neko od najpoznatijih obeležija Pariza dizajnirali su Britanci. Filantrop Richard Wallace je 70. godina 19. veka ostavio oko 100 fontani da bi obezbedio žednim stanovnicima ispravnu vodu za piće. U to vreme većina Parižana je pila vodu iz Sena, koja je istovremeno bila i glavni odvod za kanalizaciju. Razumljivo, mnogi su više konzumirali jeftino vino. Plašeći se za njihovo zdravlje i trezvenost, Wallace je platio da se uvede vodovodna mreža sa ispravnom vodom. 4 statue na svakoj od njegovih fontana predstavljaju jedinstvenost, milosrđe, ljubaznost i trezvenost.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR. Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Capital Show, gde predstavnice postaju priča.

0: I na kraju ne smemo zaboraviti da pomenemo Moulin Rouge. Ova čuvena atrakcija u Parizu izgrađena je krajem 19. veka sa ciljem da bude mesto gde će se zabavljati najbogatiji građani. U njemu su se izvodile najrazličitije muzičke i plesne numere, od kojih je najpopularnija bila čuveni Can-Can ples, a posetile su ga i brojne poznate ličnosti, među kojima je i engleska kraljica Elizabeta II. Godine 1915. zgrada teatra je u potpunosti izgorela u požaru, da bi posle mnogo napora bila obnovljena nekoliko godina kasnije. I do dana današnjeg ostala je ono što jest. Dragi moji slušalci, nadam se da ste uživali u ovom našem zajedničkom putovanju kroz Pariz. Ostanite na talacima KFO radija, mi se čujemo nekom drugom prilikom. Do slušanja.
1: K4 radio je domaćin najnovijih hitova.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Hey, Mia.
1: It's Uppy.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom

0: Želiš da gledaš film?
1: Kad imaš kartu.
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: u svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

love in search of a word. Radio K4.